0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 гадзін. У студыі Марія Дзямчук. Добрый вечар. Сёння ў выпуску. Каля 4,5 тысяч удзельнікаў прынялі ўдзел у забегу першых. У Брэсте ўпершыню ў краіне рэалізуюць праект «Бяспечны дом». У археалагічным музеі Бярэсце сёння традыцыйная берасцейская маёўка. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. У Брэсце ўпершыню ў рэспубліцы будзе рэалізаваны пілотны праект «Бяспечны дом». Такая інфармацыя, агучаная падчас працоўнай сустрэчы ў брэсцкім гарвыканкаме, перадае Белта. Праект распрацаваны брэсцкім абласным упраўленнем Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў сумесна з Палесе Жылбуд. Яго сутнасць у тым, што ўсе кватэры шматкватэрнага жылога дома яшчэ на стадыі будаўніцтва будуць абсталяваны тэхнічнымі сродкамі аховы. Прадугледжана таксама магчымасць установкі абсталявання аварыйна-папераджальнай сігналізацыі. Ініцыятыву апрабуюць пры будаўніцтве жылога комплекса «Паўднёвы квартал». Гэта 2 9-павярховыя дамы на 178 кватэр, якія пабудуюць на вуліцы Гвардзейскай. Сігналы будуць паступаць на цэнтралізаваны пульт назірання падраздзяленняў Дэпартамента аховы, што дасць магчымасць своечасова прадухіляць затапленні і іншыя сітуацыі. Пры гэтым сістэма бяспекі будзе ўлічваць, ці ёсць у кватэры хатнія жыхары. Датчыкі наладжваюцца пад гэтыя ўмовы, і калі сістэма заўважыць, напрыклад, ката, тады сігналу аб пагрозе не будзе. Каля 4,5 тысяч удзельнікаў прынялі сёння ўдзел у легкаатлетычным забегу першых. Першым стартаваў сямейны забег. Сярод бегуноў былі прадстаўнікі не толькі першага рэгіёна, але і іншых абласцей краіны. Забег праходзіў ад Брэсцкай крэпасці па праспекце Машэрава, Берасцейскім мосце, вуліцах Леніна, Гогаля, ГБК і Зубачова. Цяперашні забег першых прысвечаны перамозе ў вялікай айчыннай вайне. На адзнацы 1945 метраў арганізаваны тэматычныя лакацыі. Яе абсталявалі сумесна з мемарыяльным комплексам «Брэсцкая крэпасць герой». Вядомыя спартсмены дзяліліся парадамі для бяспечнага і эфектыўнага бегу. У тым ліку можна было ўзяць аўтограф у чэмпіёнкі алімпійскіх гульняў Юліі Несцярэнкі. Медалі фіналістам сямейнага забегу ўручыў намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Рафаловіч. Аўтапрабег «Гарады героі, гарады герояў» стартуе ў Мінску ў першы дзень форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. У ходзе сумеснага пасяджэння было прынята рашэнне, што аўтапрабег «Гарады героі, гарады герояў» стартуе 25 чэрвеня ў горадзе героі Мінску. У гэтым годзе ён прымеркаваны да 85-годзя пачатку вялікай айчыннай вайны і 85-годзя пачатку фарміравання народнага апалчэння. Стартуе аўтапрабег ад плошчы Перамогі ў Мінску ўжо 26 чэрвеня. Удзельнікі будуць у Брэсце. Аўтапрабег закране ўсе рэгіёны Беларусі. Па маршруце руху пройдуць больш за 22 мерапрыемствы. Сёння Рэспубліканскі адукацыйны аздараўленчы цэнтр патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі ў Брэсцкай крэпасці прымае сёмую спартакіяду кіруючага складу і сямейна-спартыўнае свята супрацоўнікаў органаў унутраных спраў Брэсцкай вобласці. Мерапрыемства прымеркавана да 110-годзя ўтварэння міліцыі Беларусі. Спартакіяда ўключае велагонку, комплексную эстафету, перацягванне каната, армрэслінг і практыкаванні з гірай.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Усім вядомы дзявочы вінаград на Ліванеўскага 1 у Брэсце вернецца на сваё месца пасля рамонту. Дырэктар Брэсцкага цэнтра па кіраванні нерухомасцю Мікалай Якубоўскі расказаў, што любімы многімі зялёны фасад будзе поўнасцю адноўлены. Цяпер гістарычны будынак праходзіць мадэрнізацыю. Каб захаваць любімую брэстаўчанамі зялёную зону, лазы на час рамонту акуратна знялі і замацавалі на будаўнічых лясах. Улічваючы унікальнасць і значнасць гэтага прыроднага ўпрыгожвання для Брэста, цэнтрам па кіраванні нерухомасцю была заключана спецыяльная дамова з Палескім аграрным інстытутам. Спецыялісты інстытута дапамогуць стварыць аптымальныя ўмовы для паўнацэннага аднаўлення вінаграда на яго ранейшым месцы. Больш за 15% беларускіх школьнікаў 13 і 15 гадоў выкарыстоўваюць электронныя цыгареты. Спецыялісты падкрэсліваюць, што вытворцы свядома нацэльваюцца на моладзь, выкарыстоўваючы прывабныя густы і дызайн гаджэтаў. Спецыялісты далі рэкамендацыі, як кінуць курыць. У першую чаргу трэба вызначыць для сябе, што сапраўды жадаеце гэта зрабіць. Вельмі важная падтрымка сваякоў і сяброў. Важная і стымулюючая падтрымка пахвала за кожны дзень без курэння. Таксама нядрэнна знайсці хобі, напрыклад, заняцца спортам ці танцамі. Напярэдадні Міжнароднага дня абароны дзяцей у філіяле «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці» пачала работу выстаўка аднаго экспаната пад «Святым тваім абразам» цыкла «Нябесныя заступнікі дзяцей». На выстаўцы прадстаўлена ікона Маці Божая Пачаеўская, напісаная на Гомельскім палесе ў 19 стагоддзі. Абраз паступіў у музей з управлення КДБ па Абрэйскай вобласці ў 1974 годзе. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. У археалагічным музеі Бярэсце ў рамках міжнароднай акцыі «Ноч музея» сёння адбудзецца традыцыйная берасцейская маёўка. У праграме рэканструкцыя сярэднявечнага лагера, майстар-класы па вырабе скураных вырабаў і кляпаных кальчуг, майстар-класы па стральбе з лука. Гасцей чакаюць паказальныя выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі, выступленні музычных калектываў, фаер-шоу і іншае. Пачнецца маёўка о 19 гадзіне.
0: Об надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Днём у асобных раёнах магчымы навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў, ноччу слабы, днём 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 7 да 12, удзень да 15-20, па паўднёва-заходняй частцы да 22 цяпла. У Баранавічах ноччу 7-9, днём 15-17, у Пінску ноччу 9-11, днём 19-21, у Брэсце ўначы ад 10 да 12, удзень ад 20 да 22 з плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі, Радыё Брэст.